0: ceruri și clar, mă tindă, nu s-a julgat. Mă tindă, nu s-a julgat.
1: Ram Caminha.pt. Se querem ficar por dentro da vossa rádio ou entrar em contacto connosco, liguem-se.
2: www.radiocaminha.pt.